גם לגיעו היינג מייט פלמינגו או קטן ספיילר ויפו בוסי איוקסי דאו סקל ויטאו ספיילר פוסוניה אילונד וכדו לאורה סטיינו קטנדלי וכתלי תדמטלי